batho ma modimo ke ya le mashele a ko le dumeleng ne kopa le kopa sese one kopa le nsendeleng di-picture tsa ngena ne individual show gore ga ke reditse show ya rona everyday bone di-display ela mo screening tsa koloi.